پھل اوہار پیے فل جائے، رس کھائے ساتھ گوائے، کوڑے لالچ لپٹے لپٹائے، ٹوٹے گرمکھ ساج کمائے، دعا دس مندرا من اودھوتا، این سے جا کے کبھی نہ سوتا، جاگت جاگ رہے لبلائے، گر پرچت کال نہ کھائے، اتیت پے مارے بہرائی، پرنت نانک تہ لبلائی، دعا سی دیا دان کر جانے، بار جا تو پیتر آنے، برتی برت رہے نے کام، اجپا جاب جپے مخ نام، تین پون میں ایکو جانے، سب سو سنجم ساج بچانے، تیرس ترور سمند کنارے، امرت مول شخر لبتارے، ڈاڈر مرے نہ بوڑے کوئے، نڈر بوڑ مرے پد کوئے، ڈر میں کر کر میں ڈر جانے، تخت نواس سچ من پانے، چودس چوتھے تھاوے لے پاوے، رائست تامس صدکال سماوے، سسیر کے کر سور سماوے، جوگ جوت کی قیمت پاوے، چودس پون پاتال سمائے، کھنڈ برہمنڈ رہے آلے ولائے، اماوسیا چند گپت گینار، بوجو گیانی سبد بیچار، سسیر گگن جوت تیو لوئی، کر کر ویکھے کرتا سوئی، گرتے دیسے تو تس گھی ماہے، من مگ پولے آوے جاہے، تار در تھاپ پھر تان سہاوے، آپ شانے جا ست گر پاوے، جے آسا تے برس بناسا، پوٹے کھپر دبدا منسا۔

ان کے چرن ملوہر دسنا شبد پچھان آرام رس پاو او اوتم سنت پیو بڑ بڑنا تے جن کی وڈیائی گھر آ ودھائی او کٹے نہ کسے دی کٹائی ایک تیل تیل تیل نہ جیتے سو پاوے من میرے سو ستے آئے نت کر جرنا جن نانک کو ہر دان ایک دیجے نت بسے ردے ہری مو چرنا گونڈ محلہ چوتھا جتنے سہا پات سا عمرا سگدار چودھری تا متیا جھوٹ پاؤ دوجا جان ہر ابناسی سا تھر نیچل اس میرے من پج پروان میرے من نام ہری پجسدا دی بان جو ہر میل پاوے گر بچنی تے جیوڑ اور نہیں کسے دا تان رکھاؤ جتنے تنوانت کلوانت ملکوانت دی سہ من میرے سا بن سجاہے جو رنگ کسمبک چان ہر ست نرنجن سدا سیو من میرے جت ہر درگے پاوے تو مان برامن کھتری سود ویس چار ورن چار آسرم ہے جو ہر تیاوے سو پردھان جو چند نگٹ وسے ہرڈ بپڑا تیوں ست سنگت مل پد پروان او سب تے اوچا سب تے سوچا جاک ہردے وسیا بھگوان جن نانک تس کے چرن پکھالے جو ہر جن نیچ جات سیوکان گونڈ محلہ چوتھا ہر انتر جامی سب تے ورت جہار کرائے ایہا کو کرائیے تو ایسا ہر سیف صدا من میرے جو تدنو سب دو رکھ لئیے میرے مان ہر جاپ ہر نت پڑھائیے ہر بن کو مار جیوال نہ ساکے تا میرے من کائت کڑائیے رکھاؤ ہر پرپنچ کیا سب کرتے وتیا پہ اپنی جوت پڑھائیے ہر ایک کو بولے ہر ایک بولائے گر پورے ہر ایک دکھائیے ہر انتر نالے باہر نالے پوت پاسو من کیا چو رہیے نیکبٹ سیوا کیجے ہر کیری تا میرے من سرب سکھ پئیے جے دے وس سب کش تو سب دو وڈا تو میرے منسدا تیائیے جن نانک سو ہر نال ہے تیرے ہر سدا تیائے توں تد لے چھڈئیے گونڈ محلہ چوتھا ہر درسن کو میرا

کہ سنیے کہیے ملے اسنت مست کر رہیے، بابا بولنا کیا کہیے، جیسے رام نام رب رہیے رکھاؤ، سنتن سیوں بولے اپکاری، مورکھ سیوں بولے۔

جیسے گائے کا بادشاہ شوٹلا تھن چوکھتا ماکھن کوٹلا نام دیو نارائن پایا پور پیڑت الکھ لکھایا جیسے بکھے ہید پرناری ایسے نامے پریت موراری جیسے تاپتے نرمل کاما تیسے رام ناما

پانچ بجتر کرے سنتوکھا، ساسورا لے چالے باجا مان تان کا تانا، پاؤ نہ بیگا کھالے، پھیری پھیر نہ ہووے۔

اپنی گت آپ جانے، سن سن اور وکھانے رکھاؤ، سنکرانی جانے پیو کھوج تخارے دیو، دیویاں نہیں جانے مرم، سب اوپر الخ پار برہم، اپنے رنگ کرتا کیل، آب شورے آپے میل، ایک پرمے ایک پگتی لائے، اپنا کیا آپ جنائے، سنتن کی سن ساچی ساخی، تو بولے جو پیکھے آخی، نہیں لیپ زپن نہ پاپ، نانک کا پرب آپے آپ، رام کلی محلہ پنجواں، کیشو کاج نہ کی ہو جان، سرت مرت نہ ہی کس گیان، جاپ تاپ سیل نے ترم، ایشو نہ جانو کیسا کرم، ٹھاکر پریتم پرا میرے، کچھ بن دوجا اور نہ کوئی، اولے چوکے پر تیرے رہاؤ، رد نہ بودھ نہ سدھ پرگاس، بیخے بیاد کے گاؤں میں باس، کرنہار میرے پرابیک، نام تیرے کی من میں ٹیک، سن سن جیو

سو تھیا سدا سدا ہر کی سرنائی برابر نہیں آن بیا رہاو پوت کلتر لکمی دیسے ان میں کشو نہ سنگ لیا بکھے ٹھکوری کھائے پولانا مایا مندر تیا گیا نندا کر کر بہت بگوتا گرب جو میں کرت پیا پرب کمانے شوڈے نہیں جم دوت گراسیو مہا پھیا بولے چوٹ کماوے اورا تس نہ بوجھے بہت ہیا اساد روگ ابجیا سن دکھن دے بنا سی مہا کھیا جنہیں نواجے تنہی ساجے آپے کینے سنت جیا نانک داس کنٹ لائے راکھے کر کرپا پار برمیا رام کلی محلہ پنجواں ایسا پورا گردیو سخائی جا کا سمرن پھرتھا نہ جائی رہاؤ درسن پیغت ہوئے نحال جا کی تور کاٹے جمنجال چرن کمل بستے میرے من کے کارج سوارے سگلے تن کے جا کے مستک رکھے ہاتھ پرب میرو اناتھ کو نات پتت ادھارن کرپا ندھان سدا سدا جائے گے قربان نرم منت دے جس دان تجے بکار بن سے ابمہان ایک تہائی کے ساتھ کے سنگ پا بنا سے نام کے رنگ گر پرمیسر سگل نواس کٹ کٹ رب ریا گنتاس درس دے تارو پرویاس نت نانگ چتوے سچ ارداس

درب ارب خرب پیخ لیلا من سدھارے نئے سنگ گامنی سوت کلتر پرات میت ارج پریو پرم ہوئیو اے پرک شامنی چرن کامل سرن نانک سکھ سنت پاونی ایک اوہنکار صدگر پرساد راگ رام کلی محلہ نامہ تیپ دے رے من اوڑ لے اوہر نامہ جا کے سمرن درمت ناسے پاوے پد نربانا آرخاؤ بڑ پاگی تے جن کو جانو جو ہر کے گنگاوے جنم جنم کے پاپ کھوئے کے ہن بے کنٹھ سدھاوے اجا ملک انت کال میں نارائن سدھ آئی جاں گد کو جو گیسر باجت سو گت شن میں پائی ناہن گون نہ کج بدیا ترم کون گج کینا نانک برد رام کا دیکھو اپے دان تے دینا رام کلی محلہ ناما سادو کون جگت اب کیجے جا تے درمت سگل بنا سے رام پگت من پیجے رگاؤ من مایا میں ارج رہو ہے بوجھے نئے کش گیانا کون نام جگ جا کے سمر پاوے پد نربانا پے دیال کرپال سنت جان تب اے بات بتائی سرب ترم مانو تے کیے جے پرب کیرت گائی رام نام نر نسبسر میں نمک ایک اور تارے جم کو تراس مٹے نانک تے اپنو جنم سوارے رام کلی محلہ ناما پرانی نارائن سدھ لے چن سن اود کٹے نسبسر برتھا جات ہے دیہ رکھاؤ ترنا پو بکھن سو کھوئو بالپن اگیانا برد پے اجہو نہیں سمجھے کون کو مت ارجانا مانس جنم دیو جے ٹھاکر سو تے کیوں بسرائیو مگت ہوت نر جا کے سمر نمک نتا کو گائیو مایا کو ماد کہاں کرت ہے سنگ نہ کا ہو جائی نانک کہے تو چید چنتا مان ہوئے ہے انت سگائی رام کلی محلہ پہلا اشٹ پدیاں ایک اوہنکار سدگر پرساد سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دنگر تب تر ہے سا ترتی سو پہنچ ہلارے جگ جی کھل تھاب کیسے جیون طلب نوار ہووے پروانا کرے تنگانا کل لکھن ویچار رکھاؤ کتے دیس نہ آیا سنیے تیرت پاس نہ بیٹھا داتا دان کرے تے نہ ہی میل اسار نہ بیٹھا جے کو صد کرے سو چیجے تاب کرتا پنا ہوئی جے کو ناو لے بدناوی کل کے لکھن ای جس سکداری تسے کواری

سارا کن ہی نبل پوئنگم سادھے موہے دین ہار ہر آرادھے تیرا پروسہ پیارے آنا جا ناویسا رہاو کن ہی گریو تے بنکن پایا کن ہی مون او دوسر دایا کوئی کہتو آنن پہوتی موہے دین ہر ہر اوڈ لیتی کن ہی کیا ہو تیر سواسی کوئی آن تر پیا اداسی کن ہی پونسف ترتی کریا موہے دین ہر ہر در پریا کن ہی کیا میں کلے وڑے آئی کن ہی کیا باب ہو پائی کوئی کہے میں ترے پسارا موہے دین ہر ہر آدھارا کنہیں کگر نرت کرائی کنہوں ورتنے مالا پائی کنہیں تلک گوپی چندن لایا موہے دین ہر ہر ہر چایا کنہیں سد بو چیٹ کلائے کنہیں پیگ بو تھاڑ بنائے کنہیں تانت منت بو کھیوا موہے دین ہر ہر ہر سیوا کوئی چتر کہاوے پنڈت کو کھڑ کرم سہسو منڈت کوئی کرے آچار سپرنی موہے دین ہر ہر ہر سرنی سگلے کرم ترم جگ سودے بن ناوے او من نہ پربودے کہو نانک جو ساہ سنگ پایا بوجھی تسنا مہا سیت لایا رام کلی محلہ پنجواں اس پانی تے جنتوں کریا ماٹی کالے دہورا کریا اگد جوت لے سرت پریکھیا ماد گرم میں جنتوں رکھیا رکھن ہار سمار جنا

پیخ نواسی کس وکھر کے تم منجارے کیوں کر ساتھ لنگا بھو پارے گرمکھ کھوج پے اداسی درسن کے تائیں پیخ نواسی ساج وکھر کے ہم منجارے نانک گرمکھ اترس پارے کیت بید پرکھا جنم وٹایا کاہے کو تجھ او من لایا کیت بید آسا من سا کھائی کیت بید جوت نرا

پوڑی ہر مندر سوئی آکھیے جتھوں ہر جاتا مان دے گربچ نہیں پایا سب آتم رام پشاتا بار مول نہ کھوجیے کر مائے بداتا من مکھ ہر مندر کی سار نہ جاننی تینی جنم گواتا سب میں ایک ورتدا گرسو دی پایا جائی واہو واہو سچے پات سہا تو سچی نائی سلوک محلہ تیجا مورک ہووے سو سنے مورک کا کہنا مورک کے کیا لکھن ہے کیا مورک کا کرنا مورک ہو جے مگد ہے ہنکارے مرنا ایت کمانے صدا دکھ دکھ ہی میں رہنا ہاتھ پیارا پوے خوہ کیوں سنجم کرنا گرمکھ ہوئے سو کرے ویچار اوس الف تو رہنا ہر نام جپے آپ ادھرے اوس پیچھے ڈب دے پی ترنا نانک جوت پاوے سو کرے جو دے سو سہنا محلہ پہلا نانک آکھے رے منا سنیے سکھ سہی لیکھا رب منگیسیا بیٹھا کڈ وہی طلبا پوسن آکیاں باقی جنا رہی عزرائیل فرشتہ ہوسی آئے تئی آمن جان نہ سجئی پیڑی گلی پئی اوڑن کٹے نانکا اوڑک سچ رہی پوڑی ہر کا سب شریر ہے ہر رب رہے سب آپے ہر کی قیمت نہ پوے کس کہن نہ جاپے گر پرساد دی سارائی ہے ہر پگتی رپ ہے سب من تن ہریا ہویا اہنکار گواپے سب کش ہر کا کھیل ہے گرمک سے بجائی واہو واہو سچے پات سہا تو سچی نائی سلوک محلہ پہلا سہنسر دان دے اندر رو آیا پرس رام رووے کر آیا اجائے سروے پیکھیا کھائے ایسی درگے ملے سجائے رووے رامن کالا پیا سیتا لکھمن وچھڑ گیا رووے دیسر لنک گوائے جن سیتا اندھی ڈورو وائے رووے پانڈو پے مجور جن کے سوامی رہت حدور رووے جنمیجا کھوئے گیا ایک ہی کارن پاپی پیا روے سیخ مسائق پیر انتکال مت لگے پیڑ روے راجے کن پڑائے کر کر مانگے پیکھیا جائے روے کرپن سنچے تن جائے پنڈت روے گیان گوائے بالی روے نائے پتار نانک دکھیا سب سنسار منے ناؤ تو ہی جن جائے اوری کرمنا لکھے لائے محلہ دوجا جب تاپ سب منے اور کارا سا باد نانک منیا منیے بجگے گر پرساد پوڑی کایا ہنس تر میل کرتے لکھ پایا تھامے گپت ورتدا گرمک پرگٹایا گن گاوے گن اچرے گن مائے سمایا سچی بانی سچ ہے سچ میل ملایا سب کش آپے آپ ہے آپے دے وڈیائی واہو واہو سچے پات سہا تو سچی نائی سلوک محلہ دوجا نانک اندھا ہوئے کہ رتنا پرکھن جائے رتنا سار نہ جانئی آوے آپ لکھائے محلہ دوجا رتنا کیری گسلی رتنی کھولی آئے وکھر تے بن جا رہے دوہاں رہی سمائے جن گن پلے نانکا مانک بن جیسے رتنا سار نہ جانئی اندے وتے لوئے پوڑی نو دروازے کیا کوٹ ہے دسویں گپت رکھی جے بجر کپاٹ نہ کھلنی پور شبد کھولی جے انخد واجے تن وج دے پور شبد سنی جے تیدکڑ انتر چاننا کر پگت ملی جے تم ایک ورت دا جن آپے رچن رچائی واہ واہ سچے پاتشاہ
تُو سچی نائی۔ سلوک محلہ دوجا، اندھے کہے رائے دسے ہے، اندھا ہوئے سو جائے، ہوئے سو جا کھانان کا تو کیوں اجڑ پائے، اندھے اے نہ آکھیاں جین مکھ لوئن نہ ہے، اندھے سے ہی نان کا خسموں کتے جائے۔ محلہ دوجا، صاحب اندھا جو کیا کرے سو جکھا ہوئے، جے خا جانے تے ہو ورتے، جے سو آکھے کوئے، جتے سو وستنا جا پئی آپے ورتو جان، نانک گاہک کیوں لے تکے نہ وست پشان۔ محلہ دوجا، تو کیوں اندھا آکھیے، جے حکمو اندھا ہوئے، نانک حکم نہ بجھئی، اندھا کہیے سو اے پوڑی، تائیں اندر گڑ کوٹ ہے، سبد سنتر دیسا، آپے تاڑی لائین، ہمیں پر ویسا، آپے سرٹ ساجین، آگو ترکے سا، گرسیوا تے جانیا، ساج پرگٹی ایسا، سب کے سچو سچ ہے، گرسو جی پائی، وہو سچے پات سا، تو سچی نائی۔ سلوک محلہ پہلا، سامن رات آہا۔

سب ایکا نظر نہارے، ہر پرو ٹھاکر رویا سب ٹھائی تو چیری جگت سمارے، آپ دیال دیا دان دیوے وی پاتھر کیرے کارے، انترواس بہت مسکائی پرم پولا مرگ سنگارے۔

میرا ہیرا من سویو گرمت جاگا کل بخ کھین پے سانت آئی ہر اور تاریو وڑ پاگا مان مکھ رنگ کسمب ہے کچوا جو کسم چار دن چاگا کھین میں بنس جائے پرتاپ ڈنڈ ترمرا ایک لاگا ست سنگت پریت ساد ات گوڑی جو رنگ مجیٹ بو لاگا تایا کاپر چیر بو پارے ہار رنگ نہ لہے سپاگا ہر چارو رنگ ملے گر سوبا ہار رنگ چلو لے رنگا جن نانک تن کے چرن پخارے جو ہر چرنی جن لاگا مالی گوڑا محلہ چوتھا میرے مان پاج ہر ہر نام گوپالا میرا ماتن لین پیا رام نام مات گرمت رام رسالا رہاو گرمت نام تیائے گے ہر ہر من جپ گے ہر جپ مالا جن کے مستق لکھیا ہر ملیا

سنت جیو جا سنام دکھ بن سے سو کیو بسرام سگل ند ہر گھر گھرے من جنتا کی سیو کرے جا کے کر سگلے سماگے جتے برتا کوئی ناگے جی جنتر کرے پردپال سدا سدا سیو ہو کرپال سدا ترم جا کے دیبان بے محتاج نہیں کش کان سب کچھ کرنا اپنے آپ رے من میرے تو تا کو جاپ سا سنت کو ہوں بلغار جاس مل ہووے ادھار نام سنگ من تنہ را

سلوک پت پونیت اسنکھ ہوئے ہر چرنی من لاگ ہر سر تیرت نام پرب نانک جس مستک پاگ سبد سخی سہیلی گرب گہیلی سن سہ کی ایک

پنجواں پانچ برخ کو انات رو بارک ہر سمرت امر اٹارے پتر ہت نارائن کہو جم کنکر مار بدارے میرے ٹھاکر کیتے اگن ادھارے موئے دین الپ بد نرگن پریو سرن دوارے رگاؤ بالمیک سبچار ہو ترو بدک ترے بچارے ایک نمکھ من مائے ارا دیو گجپت پار اتارے اینی رکھیا بگت پرہلاد ہر ناس نخے بدارے بدرداسی سد پیو پنیتا سگلے کول اجارے کون پراد پتا ہو اپنے متیا موہ مگنارے آیو سام نانک اوڑ ہر کی لیجے پوجا پسارے مارو محلہ پنجواں ویت نویت پرمیو بو پانتی انک جدن کرتا ہے۔

دے سا سواریا توئی بدھاتا کھن کھن جپی ہے جس سمرت اوگن سب ٹکی ہے چارن کمل اور انتر تارہو بکھیا بنتے جیو ادارہو کرن پلا مٹے بل لاٹا جب گووند پرم پو بھاٹا ساتھ سنگ ورلا کو پائے نانک تاکی بل بل جائے آرام نام من تن آدھارا جو سمرے تس کا نستارا رہا متیا وسط ست کر مانی ہت لائیو سٹھ موڑ اگیا

من تن سنگ جاتا ترشن نا بوجھے کرت کلولا اونی آس متھیا سا بولا آبت اکیلا جات اکیلا ہم تم سنگ جھوٹے سا بولا پائے ٹھگوری آپ پلایو نانک کیرتنا جائے مٹایو پس پنکھی پوت ار پریتا بوبت جونی پھرت انیتا جے جانو تہ رہن نہ پاوے تھان بہون اٹھ اٹھ پھرتا وے من تن باسنا بہت بستارا اہنگ میو موٹھو بیچارا انک دوہ ار بہت سجائی تاکہ قیمت کہن نہ جائی

ٹیم ہویا جیوا سساد بن راوے کو رس نہیں ہر چلے بخلاد ایسا لالا میرے لال کو سن خسم ہمارے

تا سگلے سیل اپائے سمائے الکھن لکھنا جائی ہے کر کرتا کی میت کنیرے کوئی نہ کاٹے اب گن میرے سر نر ناتھ

جن پایا سوئی بد جانے، جن پایا تن پوچھو پائی، سوکھ سدگر سیو کمائی ہے، گرب ارج مرے بےکارا، جم سر مارے کرے خوارا، بادے مکت نہیں نر نندک، ڈوبے نند پرائی ہے، بولو ساج پشانو اندر، دور نہیں دیکھو کر نندر، بگر نہیں گرمکھ تر تاری، کیوں پوجل پار لنگائی ہے، دیکھی اندر نام نواسی، آپے کرتا ہے ابناسی، نا جیو مرے نہ ماریا جائی، کر دیکھے سب در جائی ہے، او نرمل ہے نہیں اندھیارا، او آپے تخت بہے سچیارا، ساگد کوڑے بند پوائی ہے، مار جرم آئی جائی ہے، گر کے سیوک صدگر پیارے، اوے بیسے تخت سو سبد بھی چارے، تات لہ انترگت جانے، تات سنگت ساچ وڈائی ہے، آپ کرے جن پترا تارے، سنگت مجھ سو پار اتارے، نانک تس کا لالا گولا، جن گرم کھر لولائی ہے، مارو محلہ پہلا، کیتے جگورتے گوبارے، تاڑی لائی اپر اپارے، تندو کار نرالم بیٹھا، نا تاد تند پسارا ہے، جو شتی تنے ورتائے، جنت پانا تیوے چلائے، تیسے سریک نہ دیسے کوئی، اپے اپر اپارا ہے، گوٹے بوجھو جوگ چت آرے، کڑ کر ورتے ادھر مجھارے، جوگ جوگ ایکا ایکی ورت ہے، کوئی بوجھے گروی چارا ہے، بیند رکت مل پنڈ سریا، پاؤن پانی اگنی مل جیا، آپے چوج کرے رنگ محلی، ہور مایا مو پسارا ہے، گرب کنڈل میں ارد تیانی، آپے جانے انتر جامی، ساس ساس خج نام سمالے، انتر ادھر مجارا ہے، چار پدارت لے جگ آیا، شیو سکتی کرواسا پایا، ایک سارے تاں پڑھارے،

مریج سار افسر کی سار نہ جانے جم مارے کیا چارا ہے پر ورتی نرورت پچھانے گر کے سنگ سبد کر جانے کس ہی مندا آخ نہ چلے سچ خرا ستارا ہے ساج بنا در سجے نہ کوئی ساج سبد پیجے پد ہوئی آپے بخشل پاوے ہومے گرب نوارا ہے گر کرپا تے ہوں پچھانے جگے جگنتر کی بد جانے نانک نا جپو تر تاری سج تارے تارن ہارا ہے مارو محلہ پہلا ہر سامیت نہیں میں کوئی جن تر من دیا سرت سموئی سرب جیاں پردپال سمالے تو انتر دانا بینا ہے گور سرور ہم ہنس پیارے ساگر میں رتن لال بہت سارے موتی مانک ہیرا ہر جس گالت من تن پینا ہے ہر آگم اگاہ اگاد نرالا ہر انتن پائی گے گر گو پالا سد گرما تارے تارن ہارا میل لئے رنگ لینا ہے سد گر باجو مگت کنے ہی او آج جو گادی رام سنے ہی درگے مگت کرے کر کرپا بگسے اب گن کینا ہے سد گرداتا مگت کرائے سب روگ گوائے امرت رس پائے جام جا گات نہیں کر لگ گئے جس اگن بجی ٹھر سینا ہے کایا ہنس پریت بو تاری او جوگی پرخ او سندر ناری تینس پھوگے چوج بینو دی اور چلتے متا نہ کینا ہے سرٹ پائے رہے پرو چاج پاؤن پانی بے سنتر گج منواں ڈولے دوت سنگت میل تو پائے جوگش کینا ہے نام سار دکھ دکھ سہی ہے حکم پیا چلنا کیوں رہی ہے نرک کوب میں گوتے کھاوے جو جلتے باہر مینا ہے چوراسی نرک سخت پوگائیے جیسا کیتے تیسو پائیے سدگر باجو مگت نہ ہوئی کرت بند آگرس دینا ہے کھنڈے تار گلی اد پیڑی لکھا لی جے تیجو پیڑی ماد پتا کلتر ست بیلی نہ ہی بین ہر سمگت نہ کینا ہے میت سکے کیتے جگ ماہی بین گر پرمیسر کوئی نہ ہی گر کی سیوا مگت پرائن آندن کیرتن کینا ہے کوڑ چھوڑ سچے کو تاوو جو اچھو سوئی فل پاوو ساج وکھر کے واپاری ورلے لے لاہا سودا کینا ہے ہر ہر نام وکھر لے چلو درسن پاو سہج محلو گرمکھ کھوج لہے جن پورے کیوں سمندر سی چینا ہے پر بےنت گرمت کو پاو ہے گر کے سبد من کو سمجھاو سد گر کی بانی ست ست کر مان ہو کیوں آتم رامے لینا ہے نارد سارد سیوک تیرے تیر پمن سیوک وڈو وڈیرے سب تیری قدرت توں سر سر داتا سب تیرو کارن کینا ہے ایک در سیوے درد ونجائے اوے درگے پیدے سدگرو چھڑائے ہومے بندن سدگر توڑے چیت چنچل چلن نہ دینا ہے سدگرو ملو چینو بدسائی

سارا ہورن حکم نہ ہوئی ہے، آپے لائے لائے سو لگے، گر پرسادی جمکا پاؤ پگ انت۔

ہے، سر گر سیو سدا سکھ جاتا، آپ آ ملیا سبنا کا داتا، ہومے مار تشنا اگن نواری، سبد چین سکھ ہوئی ہے، کایا کٹمب مو نہ بوجھے، گرمکھ ہوئے تایا کی سوجے۔

بخ کماوے، سکھ نہ کبھو پایا، بہتے پیک کرے پیک تاری، بن سبدے ہومے کنے نہ ماری، جیوت مرے تا مگت پائے، سچے نائے سمایا، اگیان ترسنا اس تنے جلائے، تیدی بوجھے جے گر سبد کمائے، تن من سیتل کرودھ نوارے، ہومے مار سمایا، سچا صاحب سچی وڈیائی، گر پرسادی ورلے پائی، نانک ایک کہے بے ننتی، نامے نام سمایا، مارو محلہ تیجا، نظری پگتاں لہو ملائے، پگت سلاحن سدا لولائے، تو سرنائی ابھرے کرتے، آپے میل ملایا، پورے سبد پگت سہائی، انت سکھ تیرے من پائی، منتر سچی پگتی راتا، سچے سیو چت لایا، ہومے وچ سجلے سریرا، کرم ہووے پیٹے گر پورا، انترا گیان سبد بجھائے، سد گر تے سکھ پایا، منمکھ اندھا اندھ کمائے، بہو سنکٹ جو نی پرمائے، جم کا جیوڑا کدے نہ کٹے، انتے بہو دکھ پایا، آمن جانا سبد نوارے، سچ نام رکھے ارتھارے، گر کے سبد مرے من مارے، ہومے جائے سمایا، آمن جانے پر جب گوئی، بن سدگر تھر کوئی نہ ہوئی، انتر جوت سبد سکھ وسیا، جوتی جوت ملایا، پانچ دوت چتوے وکارا، مایا موکا ایو پسارا، سدگر سیوے تا مکت ہوئے، پانچ دوت وسے آیا، باج گرو ہے موہ گبارا، پھر پھر ڈبے وارو وارا، سدگر پیٹے سجد رڑائے، سچ نام من پایا، سچا در سچا دروارا، سچے سیوے سبد پیارا، سچی تن سچے گنگاوا، سچے مائے سمایا، کرے اندر کو کر پائے، گر کے سبد سہج سبھائے، اوتھے سوگ بجوگ نہ ویاپے، سہجے سہج سمایا، دوجے پائے دشٹاں کا واسا، پوندے پھرے بہو مو پیاسا، کسنگت بہے سدا دکھ پاوے، دکھو دکھ کمایا، سدگر باجو سنگت نہ ہوئی، بن سبدے پار نہ پائے کوئی، سہجے گن روے دن راتی، جوتی جوت ملایا، کایا برکھ پنکھی وچ واسا، امرت چگے گر سبد نواسا، اڈے نہ مولے، نہ آوے نہ جاہی، نر کرواسا پایا، کایا سودے سبد ویچارے، موٹھ گوری پرم نوارے، آپے کرپا کرے سکھ داتا، آپے میل ملایا، سدگی نیڑے دور نہ جانو، گر کے سبد نجیک پچھانو، بگسے کامل کرن پرگاس، پرگڑ کر دیکھایا، آپے کرتا سچا سوئی، آپے مار جی والے اور نہ کوئی، نانک نام ملے وڈیائی، آپ گوائے سکھ پایا، مارو سولہے محلہ چوتھا، ایک اوہنکار سدگر پرساد، سچا آپ سوار نہارا، اور نسوس بھی جی کارا، گرمگ سچ وسے کٹ انتر، سجے سچ سمائی ہے، سبنا سچ وسے من ماہی، گر پرسادی سہ سماہی، گر گر کرت سدا سکھ پایا، گر چرنی چت لائی ہے، سدگر ہے گیان، سدگر ہے پوجا، سدگر سیوی اورنا دوجا، سدگر تے نام رتن تن پایا، سدگر کی سیوا پائی ہے، بین سدگر جو دوجے لاگے، آوے جائے پرمرے اپاگے، نانک تن کی پھر گد ہوئے، جے گرمخ رہ سرنائی ہے، گروں پریس دا گے ساچی، سدگر تے مانگو نام اجاچی، او دیال کرپا کر ہر جیو، رکھ لے وہ گر سرنائی ہے، امر تراس سدگرو چوایا، دسویں دوار پرگٹ ہوئے آیا، تے انخد سبد وجے تن بانی، سجے سہ سمائی ہے، جن کو کرتے تر لکھ پائی، آن جن گر گر کرت وکھائی، بن سدگر کو سیجے نہیں، گر چرنی چت لائی ہے، جس پاوے تسے آپے دے، گرمکھ نام پدار

جھاڑا توں پتا سب بارک تھارے جیوں کھیل آوے تو کھیلن ہارے اجڑ مارگ سب تمہیں کینا چلے نہیں کو وے پاڑا ایک بیسائے رکھے گرے انتر ایک پٹھائے دے دسنتر ایک ہی کو کاس ایک ہی کو راجا ان میں کہیے کیا کوڑا کون سو مکتی کون سو نرکا کون سے ساری کون سو پکتا کون سو دانا کون سو ہوشا کون سو سرتا کون جڑا حکمے مکتی حکمے نرکا تو حکم سہ ساری حکمے پکتا حکمے ہوشا حکمے دانا دوجا نہ ہی اور تڑا ساگر کینا آد تم پارا اے کھڑے ساتل کار منمو گاوارا ایک نہ پار لنگاوے آپے سدگر جن کا سچ بیڑا کوتک کال یہ حکم پٹھایا جی جن تو پائے سمایا ویکھے وکسے سب رنگ مانے رجن کینا ایک آکھاڑا وڈا صاحب وڈی نائی وڈا تار وڈی جس جائی اگم اگوچر بے انت اتولا ہے نہ ہی کس آہاڑا قیمت کوئی نہ جانے دوجا آپے آپ نرنجن پوجا آپ سگیانی آپ تھیانی آپ ستونتا ات گاڑا کیتڑیا دن گپت کہایا کیتڑیا دن سن سمایا کیتڑیا دن تندو کارا آپے سکتی سبل کہایا آپے سورا امر چلایا آپے سیور تائین انتر آپے سیتل ٹھار گڑا جسے نواجے گرمک ساجے نا وسے تس انہد واجے تیسی سوخ تسی ٹھکرائی تسے نہ آوے جم نیڑا قیمت کاغت کہی نہ جائی کو نانک بے انت گسائی آد مد انت پرسوئی ہاتھ سے کا نے بیڑا اسے سریک نہ ہیرے کوئی کسی بوتے جباب نہ ہوئی

گے جنہ پاک متھاڑ ہے تین استاد پناہ گے محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا دریا آن موجود باجو سدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں پائیاں تھالے ماہے جنی گرو منایا رج رج سے ہی کھا گے پوڑی تج جگ میں کھیل رچایا وچ ہوم میں پائیا ایک مندر پنچ چور ہے نت کرے بریائیاں دس ناری ایک پرخ کار دسے ساد لوبھائیا ان مایا مونی موئیا نت پھرے پرمائیا ہٹھا دوے کیتی ہو سیو سخت ورتائیا سیو اگے سختی ہاریا ایوے گھر پائیا ایک وچوں ہی تد رکھیا جو ست سنگ ملائیا جل وچوں بمب اٹھا لے ہو جل مہے سمائیا ڈکنے محلہ پنجواں آگاہ کو تراغ پیچھا پھیر نہ موڈڑا نانک سج اویہا وا

سارے کرتا ثابت جانے جنسی گاری تسے پیاری میل پیا رنگ مانے پر سیج سہاوی جاں پر راوی گرمکھ مست

جا سبد بیچارے سو جن ساچا جن کے ہردے ساچا سوئی ساچی پگت کرے دن راتی تاں تن دکھ نہ ہوئی بھاگت بھاگت کہے سب کوئی دین سدگر

او سرطان جو دوئے سرطانے بار جاتا پیتر آنے گگر منڈل میں لسکر کرے سو سرطان شطر سر ترے جو

راگ رہ مانا سب کوئی چلن کہت گئے اوہاں نہ جانو بے کنٹھ گئے کہاں ارہاؤ آپ کا مرمن جانا باطن ہی بے کنٹھ بکھانا جب لگ من بے کنٹھ کی آس تب لگ نہ ہی چر

کوڑ چندر میں کرے چراک، ترتے تیس اجیوے پاک، نابرے کوڑ ٹھاڑے دربار، ترم کوڑ جا کے پرتہار، پامن کوڑ چوبارے سر ہے، بازگ کوٹ سیج بستر ہے، سمند کوڑ جا

تاہے مال درب دیکھ گرب جاہے چلتی بار تیرو کشو ناہے پنچ مار چت رکھو تھائے جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے ہرنا چیتے موڑے مکت جاہے مت ہر وسرے جم وس پاہے انت کال موڑے چوٹ کھاہے گر سبد بیچار ہے آپ جائے سا جوگ من وستے آئے جن جیو پنڈ دتا دچے تے ناہے مڑی مسانی موڑے جوگ ناہے گن نانک بولے پلی بان تم ہو سجا کے لیو پشان بسنت محلہ پہلا دبدا درمت اندلی کار من مگ پرمے مجھ گبار من اندلا اندلی مت لاگے گر کرنی بن پرم نہ پاگے رگاؤ من مگ اندلے گرمت نہ پائی پسو پے ابمان نہ جائی لگ چوراسی جنتے اپائے میرے ٹھاکر پانے سرج سمائے چھگلی پھولے نہیں سبد اچار سو سمجھے سے گر کرتار۔

بن گریا مارتا، بدنے بن کھر کھر ہاستا، نندرا بن نر پے سووے، بن باسن کھیر بلووے، بن استھن گو لویری، پینڈے بن باٹ کنہیری، بن سدگر باٹ نہ پائی، او کبیر سمجھائی، پرہلاد پٹھائے پڑھن سال، سنگ سکا بولیے بال، موکو کان پڑھاوس آل جال، میری پٹیا لکھ دیو سری گوپال، نہیں چھوڑو رے بابا۔

آہے کو نہ بگوتو میں کو آہے مادو دار ن دکھ سہو نہ جائے میرو چبل بدھ سیوں کان بسائے ارہاؤ سنک

اندھ سجائے، بھکھیاں دے نہ مردیاں رکھے، اندھا چگڑا اندھی ستھے، محلہ پہلا سبھے سرتی جوگ صاحب، سبھے بید پران، سبھے کرنے تاب صاحب، سبھے گیت گیان، سبھے بدھی سدھ صاحب، سب تیر سب تان، سب پاتشاہیاں امر صاحب، سب خوشیاں سب خان، سبھے مانس دیو صاحب، سبھے یوگ تھیان، سبھے پوریاں کھنڈ صاحب، سبھے جی جہان، حکم چلائے اپنے کرمی وہ کلام، نانک سچا سچ نائے سچ سبھا دی بان پوڑی، نائے منے سکھ اوپجے نامے گت ہوئی، نائے منے پد پائی ہے پھر دے گھر سوئی، نائے منے پوجل لنگی ہے پھر بگن نہ ہوئی، نائے منے پنت پرگٹا نامے سب لوئی، نانک سدگر ملے ہے ناؤ منی ہے جن دیوے سوئی، سلوک محلہ پہلا پوریا کھنڈا سر کرے، ایک پیر تے آئے پاؤن مار من جب کرے، سر منڈی تلے دے اس اوپر او ٹک ٹکے،

سب کوئی ہے خصم کا، خصم سب کو ہوئے حکم پچھانے خصم کا، تاں سج پاوے کوئے گرمکھ آپ پچھانیے برا نہ دیسے کوئے، نانک گرمکھ نام تے آئی ہے سہلا آیا سوئے محلہ چوتھا، سب نہ داتا آپ ہے آپے ملن ہار، نانک سبد ملے نہ وچھڑے جنہ سیویا ہر داتار، پاؤڑی گرمک ہردے سانت ہے ناؤ اگوے آیا، جب تب تیرتھ سنجم کرے میرے پراپایا، ہردہ سدھ گھر سیم دے سو ہے گن گایا، میرے ہر جیو ایوے پامدا گرمک ترایا، نانک گرمک میلیان ہر در سو ہایا، سلوک محلہ پہلا تنونتا ایو ہی کہے اوری تن کو جاؤ، نانک نرتان تیت دین جیت دن وسرے ناؤ، محلہ پہلا سورج چڑے وجوگ

پڑھائے، فگر کرے ہور جات گوائے، گر پیر سدائے منگن جائے، تاکہ مول نہ لگیے پائے، کال کھائے کش ہتھوں دے، نان کراؤ پچھانے سے محلہ پہلا، منو جے اندھے کوپ کیا برد نہ جاننی، من اندھے اندھے قبل دسن کھرے کروپ، ایک کے جان ہے کیا بجھے تے نار

سر ماری، پاپ کار منور سب لدے بہ پاری، مارگ دگم ڈراونا کیوں تریے تاری، نانک گر راکھے سے ابرے ہر نام اداری، سلوک محلہ تیجا بن سدگر سے بے سکھ نہیں، مر جمے وارو وار موٹ گولی پائین بہ دوجے پائے وکار، ایک گر پرسادی ابرے اس جن کو کرے

تنگ سخائی چھوڑ نہ جائی پردی سے سب نہیں ٹھائی اناتھا ناتھ دین دکھ پنجن آپ لگے لڑ لائی۔

آئے گر پرسادی سب کر جم وچوں سخت گوائے اچر چرے ببیک بدھ پائے پرکھے پرکھ ملائے ہاتھ باجی سنسار اچیت ہے چلے مول گوائے لہ ہر سنگت پائیے کرمی پلے پائے سدگر وین کنے نہ پایا من ویکھ ہردے بیچار وڑ پاگی گر پایا پبجل اترے پار ہر ناما ہر ٹیک ہے ہر ہر نام ادھار کرپا کرو گر میلو ہر جیو پاو موہ دوار مستک للاڈ لکھیا تر

نانک نام سلائے توں سبنا جیاں دیندا رزق سنباہے جت کھادے سب اوپجے پھر دکھ نہ لاگے آئے پوڑی ہر جو سچا سچ توں سچے لہے ملائے دوجے دوجی طرف ہے کوڑ ملے نہ ملے آ جائے آپے جوڑ وچھوڑے آپے قدرت دے دکھائے موہ سوگ وجوگ ہے پورب لکھیا کمائے ہوم لکھاری تین کو جو ہر چرنی رہ لب لائے جو جل میں کامل الپت ہے ایسی بنت بنائے سے سوئے سدا سونے جن وچوں آپ گوائے تین سوگ وجوگ کدے نہیں جو ہر کے انک سمائے سلوک محلہ تیجا نانک سو سال آئی ہے جس وس سب کچھ ہوئے تسے سریب ہو پرانی ہوں تس بن ابر نہ کوئے گرمک ہر پرا منمس تا سدا سدا سکھ ہوئے ایسا مول نہ ہو وئی تا چنتا وچوں جائے جو کچھ ہوئے سو سہجے ہوئے کہنا کچھو نہ جائے سچا صاحب منمس تا من چندیا فل پائے نانک تنکا آکھیا آپ سنے جے لین پنے پائے محلہ تیجا امرت سدا ورسدا بوجن بوجن ہار گرمک جنی بجیا ہر امرت رکھیا اور تار ہر امرت پیوے سدا رنگ راتے ہومے ترشنا مار امرت ہر کا نام ہے ورسے کرپا تار نانک گرمک نظری آ

سے مرے جن کو دین سے جاہے، نانک حکم نہ جا پئی کتھے جائے سماہے، فصل اہاڑی ایک نام سامنی سچ ناؤ، میں محدود لکھایا خصمے کہ در جائے، دنیا کے در کیتڑے کیتے آوے جاہے، کیتے منگے منگتے کیتے منگ منگ جاہے، محلہ پہلا سومن ہستی کیوں گڑ کھاوے، پانچ

خصم مٹی پھر پانی، ادھ گلا چڑی کا چگن، گین چڑی بل لائے، خصمے پاوے اوہا چنگی، جے کرے خدائے خدائے، سگتا سیو مارے سہ مریا،

سفل فلنا سلوک محلہ چوتھا ہر ہر نام تے آئے مان ہر درگہ پاوے مان جو اچھے سو فل پائے سی گر سب دی لگ گئے تھان کلک پاپ سب کٹی ہے ہومے چکے گمان گرمخ کمل وکسیا سب آتم برہم پشان ہر ہر کرپا تار پرب جن نانک جپ ہر نام محلہ چوتھا ہر ہر نام پویت ہے نام جت دکھ جائے جن کو پورب لکھیا تین من وسیا آئے سدگر کے پانے جو چلے تین دال دے دکھ لے جائے اپنے پانے کنے نہ پائیو جن ویکھو من پکی آئے جن نانک دسن داس ہے جو سدگر لاگے پائے پوڑی تو تھان سنتر پار پور ہے کرتے سو تیری بنت بناونی رنگ پرنگ سٹ سب ساجی بہ بہ بد پانت اپاونی سو تیری جوت جوتی وچ ورت ہے گرمتی تدے لاونی جن ہوئے دیال تین سدگر مل ہے مکھ گرمکھ ہر سمجھاونی سب بولو رام رمو سری رام رمو جت دالد دکھ پکھ سب لے جاونی سلوک محلہ چوتھا ہر ہر امرت نام رس ہر امرت ہر ارتار وچ سنگت ہر پراورت دا

بہت بہت بہت سوبھا ہم تش کر کر برن تھے ہمری مت وس گد پر تمر جن نان کے پر سمرتھ کلیان محلہ چوتھا میرے مان جپ ہر گن اکت سن سی دھرم ارتھ سب کام اوخ ہے جن پیچھے لگ پھر سی رکھاؤ سو ہر ہر نام تیاوے ہر جن جس بڑ پاگ متھئی جے درگے پرو لیکھا مانگ تے چھٹے نام تیائے تھئی ہمرے دوخ بو جنم جنم کے دکھ ہومے محل لگ تھئی گرتار کرپا ہر جل نہ آئے سب کل بخ پاپ گتھئی جن کے رد انتر پرا سوامی جن ہر نام پج تھئی جے انتی اوسر آئے بنت ہے تے راکھے نام سا تھئی جن تیرا جس گاوے ہر ہر پرب ہر جپیو جگن تھئی جن نان کے پرو راکھے سوامی ہم پاتھر رکھ بڑ تھئی کلیان محلہ چوتھا ہمری چتونی ہر پرو جانے اور کوئی نند کرے ہر جن کی پروتا کا کہیا ایک تل نہیں مانے رکھاؤ اور سب تیاگ سیوا کر اچت جو سب تے اوج ٹھاکر بھگوان ہر سیوا تے کالج ہوئے نہ سک چرنی آئے پوے ہر جان جا کو راکھ لے میرا سوامی تا کو سمت دے پیکان تا کو کوئی اپر نہ سک جا کی بھگت میرا پرمان ہر کے چوج وڑان دیکھ جان جو کھوٹا کھرا ایک نمک پچھان تا تے جان کو اند پیا ہے رد سد ملے کھوٹے پچھتان تم ہر داتے سمرتھ سوامی ایک مانگو تُو پاسو ہر دانے جن نانک کو ہر کرپا کر دیجے سد بسے ردے مجھے ہر چرانے کلیان محلہ چوتھا پرب کیجے کرپا ندھان ہم ہر گن گاو ہیں گے ہوں تمری کرو نتیاس پراب مجھے کب گل لام ہیں گے رکھاؤ ہم بارک مگد ایان پتا سمجھاویں گے سوت کھن کھن پول بیگار جگت پد پاویں گے جو ہر سوامی تم دیہو سوئی ہم پاویں گے مجھے دوجی نہ ہی ٹھاور جس پہ ہم جاویں گے جو ہر پاوے بھگت تینا ہر پاویں گے جوتی جوت ملائے جوت رل جاویں گے ہر آپے ہوئے کرپال آپ لبلاویں گے

سننا اکت کر جائے، کسنی بدنی نانک جل جائے، پربھاتی محلہ پہلا، امرت نیر گیان من مجن، اڑسڑ تیرتھ سنگ گہے، گر اپدیش جوہار مان، سیوے سک سو کھوج لہے، گر سمان تیرس نہیں کوئے، سر سنتوخ تاس گر ہوئے رکھاؤ، گر دریاؤ سدا جل نرمل،

اللہ مقامہ دیر میں کھوج دلے دل کھوجو یہی ٹھاور مقامہ برہمن گیاد کرے چوبیسا تاجی مہے رمجانا گیارے ماس پاس کے رکھے ایک کے مہے نرہانا کان اڑی سے مجن کیا کیا مسیت سر نائے دل میں کبٹ نوا